0: kyerɛ sɛ sempo wo wumpo na sɛ nyankopɔn sɛ menyane wo beyi obi adie biara wo hia wo na bra bom wo no sɛ urade kasa me mɔmpa ma no a me bɔma no e beyi pa me pɛ sɛ me kyerɛ sɛ ɛno nyɛ nkwa nkwa ni ɛyɛ wei no mu saa nneɛma wei yɛ nneɛma ɛsustain yɛ ɛyɛ ayaresa yɛ ɔgyeɛ yɛ yɛba bɛbɔ mpa yɛ yɛbɛbɔ mpa yɛ afa ho ehia ese sa ni peyi hon beto ne be me pese me chua jini si bebi se mi abra mene wo mo mpaye abra wunti ye radia sem na wa wo unyuma so wo kukuwa munu de wo ye biyana ya baguwa na ugo asisiye na usisi na ya baguwa na ugo nti yenso ni ye guaba ya papa na abuwa papa apa numbers chapter 32 and verse 23 or say but if you will not do so behold ye have sinned against the Lord and be sure sin will find you out boni beyi wama so wanya sa boni ni beyi wama numbers 32 verse 23 boni ose so wanya ni sa boni beyi wama etu wei sorry anopa yesi ya mwampa ya misimi mbo boni beyi wama nti Awurade Nyankopɔn nkasa nkyerɛ yɛ mmerɛ no ayɛ be wakasa de akyerɛ awie Awurade asɛm sɛ na sɛ moanyɛ saa hwɛ na moayɛ Awurade bɔne na moahunu yei sɛ na mohunu yei sɛ mo bɔne ɛbɛyi mo ama mohunu ɛsɛ mo bɔne ɛbɛtwe mo aso nyina ya mura ya edan fufuru mu nyina ya njira ya ho ya mwa braba ese e efata na ede de chile no ya bofu na kase akwa pano kwa fuo kakala medese uise mwe dimu ni kure unye nko po nshira no unye uke siye sorry niye nyina ya nkwe uradi ya nimu ewa mpai bomu ya nkantre ya bofu no onini ya nyanko po nse uradi yesu
1: uradi yesu
0: mbese me tewone emi mfo ewa ha
1: ha